0: سمجھ سکے. جب تک آپ اس کو جوڑ نہیں لیتے آپ کے کھلاڑیوں کو بھی سمجھ نہیں آتا ہے. کئی کھلاڑی ایسے ہیں جو فار ایگزامپل اسپورٹس سائیکالوجی سے جھجکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کے پاس ہم کیوں جائیں, ہمیں کوئی منوویگیانک بیماری تو نہیں ہے. یہ سب بدل رہا ہے اور یہ نیا دیش دیکھنے کو مل رہا ہے. سوتے جا رہے ہیں, ان کے اندر جو ڈر تھا وہ دور ہو رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو جا کے کانکر کر کر آئے اور پھر اپنے گھر میں راج کریں. دے آر سیلیبریٹڈ اور ہم کیوں نہ پوجے ان کو. وہ ایسے انسان ہیں جو ودیش میں بھی ہمارے جھنڈا کو لہرا کے آتے ہیں. بہت کم لوگ کر سکتے ہیں یہ کام اور کھلاڑی ہی کرتے ہیں, لگاتار کرتے ہیں. کیا کہوں, راشٹر گان جب بجتا ہے وتھ دا فلیگ گوئنگ اپ, چاہے وہ اولمپکس ہو یا ایشین گیمس ہو, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ کھلاڑی ہی کر سکتا ہے. اگر 20 میڈل چاہیے, 30 میڈل چاہیے, ہمیں چاہیے کہ گراس روٹ میں اسپورٹس سائنس لائیں. اور یہ کھیلو انڈیا مشن کا ایک بہت اچھا فوکس ہے کہ کوچنگ بھی صحیح ہو اور پھر اسپورٹس سائنس بھی صحیح ہو.
1: مین جی, اس سنشودھت یوجنا میں پرتیبھاشالی ایتھلیٹوں کو ملنے والی اسکالرشپ اور وتیہ سہایتا کے لیے کیا کچھ نئے نیم بنائے گئے ہیں؟
2: جہاں تک نیموں کا سوال ہے, نیم تو لگ بھگ وہی رہیں گے. نیموں سے پرے جو چیز ہوئی ہے, جو کرانتی اس میں ہوئی ہے, پہلے ہم ماتر 3,000 کھلاڑیوں کو کھیلو انڈیا ایتھلیٹ بناتے تھے اور ان کو آؤٹ آف پاکٹ الاؤنس اور جہاں پہ وہ لوگ پریکٹس کرتے ہیں ان سنستھانوں کو وتیہ سہایتا دیتے تھے. اب یہ سنکھیا بڑھ کے 30,000 ہو جائے گی. 30,000 لوگوں کو وتیہ سہایتا ملے گی, آؤٹ آف پاکٹ الاؤنس ملے گا. وہ جن سنستھانوں میں ابھیاس کرتے ہیں ان سنستھانوں کو ان کھلاڑیوں کے پرشکشن کے لیے انکول واتاورن تیار کرنے میں اور انکول سہایتا وتیہ سہایتا تھی وہ ملا کرے گی. تو یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ ہوا ہے. 8 گنا وردھی ہوئی ہے ٹوٹل فائنانشل ایلوکیشن میں اور 10 گنا وردھی ہوئی ہے پرتیبھاشالی کھلاڑیوں کے بکٹ میں. 10 گنا ادھک کھلاڑیوں کو ڈائریکٹ سپورٹ ہم بول سکتے ہیں کہ ملا کرے گا.
1: اسپانسرشپ بڑی سمسیا ہوا کرتی تھی, لیکن جیسا کہ مینگ جی نے بتایا کہ جو اسکالرشپ ہے اس کے لیے کھلاڑیوں کی سنکھیا بڑھا دی گئی ہے, اس کا کتنا پوزیٹیو اثر کھیلوں پر کھلاڑیوں پر پڑے گا؟
0: بہت زیادہ پڑے گا اور ایک وشواس بڑھ جائے گا کھلاڑی کے اندر. اور جو ہمیشہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ اگر مجھے چوٹ لگ گیا, میں بیمار ہو گیا یا کھیل سے باہر ہو گیا تو میرا کیا ہوگا, اس سوال کا جواب اب شاید ملنے لگا ہے کھلاڑی کو. وہ نڈر ہو کے کھیلنے لگے ہیں دھرمیندر. اور مجھے لگتا ہے کہ جو کھیلو انڈیا کا اسکالرشپ اسکیم ہے, اگر 3,000 سے تک جا رہا ہے
1: جی,
0: تو آپ کا جو بیس ہے وہ اور براڈ ہوتا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کریم اور بہتر ہوگا آگے چل کے. 2036 کی اور دھیان ہے, آج شروع کرنا چاہیے اور شروع ہو گیا ہے. اچھے نتیجے آئیں گے, وی ول سی ویری گڈ ریزلٹ. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہر وہ اینگل کورڈ ہے, پازیٹیویٹی بھرا ہوا ہے دیش کے اندر اور کھلاڑیوں کے اندر اور بھی زیادہ ہوا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اس کو صحیح دشا دے, صحیح چینلائز کرے, تو ہم دنیا کے سروشریشٹھ کھیل کے دیشوں میں ہم ایک ضرور بن سکتے ہیں.
1: اور مین جی, کامن ویلتھ گیمز میں تو ہم نے کھیلو انڈیا اسکیم سے نکلے کھلاڑیوں کا جلوہ دیکھا. ڈھیر سارے میڈل کھیلو انڈیا کے کھلاڑیوں کی طرف سے آئے. جو پردرشن رہا ہے ادبھت رہا ہے, کیا کہیں گے؟
2: بالکل, وہ جو آپ نے شروع میں ایک سلوگن کہا تھا, میدان سے پوڈیم تک کا ماننی پردھان منتری جی دوارا جو جیا گیا تھا, آپ نے اسے دہرایا. تو یہ کھیلو انڈیا اس کامن ویلتھ گیم میں آپ بالکل اس کو پھلی بھوت ہوتے ہوئے دیکھ پائیں گے. 122 کھلاڑی تھے, ان میں سے 70 کھلاڑی کھیلو انڈیا سے کسی نہ کسی روپ میں سمبدھ رہے ہیں. اور جو میڈل ونرز تھے, 39 میڈلز ہمارے آئے, 39 میڈلز میں سے 16 میڈلز, 16 پدک
1: جی,
2: وہ کھیلو انڈیا سے سمبدھ کھلاڑیوں کے رہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو میدان سے پوڈیم تک یہاں پہ ایک دم ساکار ہو رہا ہے, ایک دم پھلی بھوت ہو رہا ہے
1: جی. اور راجا, کہتے ہیں کہ کھیل پرتیبھائیں وہ گاؤں میں بھی بہت چھپی ہوئی ہیں اور ان کے پہچان کی آوشکتا ہے. وہاں سے بہت سارے ایسے ایتھلیٹ, ایسے کھلاڑی نکل کر سامنے بھی آتے ہیں جنہوں نے دیش کے لیے ڈھیر سارے میڈل جیتے ہیں. ابھی اس دشا میں کھیلو انڈیا کے تحت اور کتنا کام کرنے کی آوشکتا ہے
0: دھرمیندر؟ میرا یہ ماننا ہے کہ بھارت کے جو میڈلز ابھی تک آئے ہیں وہ ہنٹر لینڈ سے ہی آئے ہیں. زیادہ تر آپ کھیلوں میں دیکھیں تو وہ کھلاڑی رورل ایریاز سے ہیں, بیکورڈ ایریاز سے ہیں. ان کے اندر ایک بھوک ہے جو شاید شہری کھلاڑیوں میں کم ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ شہری کھلاڑی کم ہے, کسی سطر پہ بھی کم ہے, لیکن بھوک ان کے اندر زیادہ دکھتا ہے. اور ان کو کھوجنے میں جو کھیلو انڈیا کا ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن اسکیم ہے, یہ ابھی مدد کرے گا. میرا یہ ماننا ہے کہ کھیلو انڈیا کے جو ادھیکاری ہے ان کو سمجھ آیا ہوگا, 2 سال پہلے انہوں نے ایک اسکیم چلایا تھا, اس میں سے سیکھ ملی ہوگی. کیرتی اسکیم تھا, کھیلو انڈیا رائزنگ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن اسکیم, اس میں سے کچھ سیکھ ملا ہوگا. اور آگے جو کرنا ہے ہمیں ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن میں, اس میں سدھار

میرا سایہ فلم کا یہ گیت تھا لتا منگیشکر کی آواز میں راجہ مہدی علی خان کے بولوں کے سروں میں ڈھالا مدن موہن نے اور فرمائش بھیجی آپ سبھی نے چھتری تالاب امراوتی سے سادھنا رانی گپتا نیہا گپتا کومل گپتا دریا پور بابلی سے گجانن نودیپ اور وشودیپ یلے کی یہ فرمائش ہے اور شاہد دیپک اور روشی کی فرمائش آئی ہے سورت ان گام سے گاندھی چوک باڑمیر کے ہمارے شوتا ببلیش ڈینی اور منیش پوار اور نئی سڑک ایم پی شاجہ پور کے ہمارے شروتاؤں نے یہ فرمائش بھیجی ہے منموہن راجاوت راج مدھو راشی چترنجن سروج رتیکا سویٹی رشب اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ اور آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ شروتاؤں کاریکرم میں اپنے پتر بھیجنے کے لیے بھیجتے ہیں اسی طرح سے اپنے پتر اور ہم بھی سنواتے رہیں گے آپ کے پسندیدہ گیتوں کا کاریکرم من چاہے گیت اور اب اس کاریکرم سے سنگیتا شریواستو کو دیجیے اجازت نمسکار